nesie svoje tiene, sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju nedokončiť. Mať svoju hrdosť, názory a postoj není pícha. Situácie, pri ktorých sa ti horšie dýcha. Medzi lopatkami šípy, nikto sa na ne nepýta. Nosiť svoje jazvy hrdo, to je cesta bojovníka.

nesie svoje tiene, sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju nedokončiť. Mať svoju hrdosť, názory a postoj není pícha. Situácie, pri ktorých sa ti horšie dýcha. Medzi lopatkami šípy, nikto sa na ne nepýta. Nosiť svoje jazvy hrdo, to je cesta bojovníka.